Ese chwa bade ma enwate. Ye mama diane emfa, kunim dia bote no embrafie. De go dia se wa wunim dada. Adwuma no ye ni se yopo. Me ba cho bre dia ho de ne mama, to be new e ba pada. Ye mama ni mpa ofie. Just feel. Me ba cho wa o pressure e ko soro. Wa ko ama ya diagnose you se wenya diabetes and as a stroke.